0: A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Милі послухачі, зі студії вас поздравує Анна Фабіан і редакція русинської програми Мадярського радія. У нашій днішній програмі хочемо спом'янути життя і творчу діяльність одного з майзнамих русинів Дмитрія Бартнянського. У нашій програмі можете чути три з найзнатних духовних концертів композитора у ісполненні Державної симфонічної капели Росії під управлінням Валерія Полянського. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

0: Милі послухачі, наш нинішній програм скінчив. Оздравка тот вас і Штвампор звукмайстер, Яна Фабіан редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на це. Будьте здорові!
1: Изготовлено за споверености Duno Media Суагетоту нонпрофитное закритое акционерное общество. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-ek.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandic Predrag.